0: sa ben za fè li men a koz panik atak, anxiety, etc. Li ben ki soz ki fè mal, e zo pa pe ganyen kompran ha doule, ki sa di moni la dan, le ensel kou, i pe pon kon le keti, li ben ganyen sa ben episode, le ke pe fè se pa ki konmen kilometa le, li santi li wakwa, pe ganyen krizika, pe ganyen arikadiak, mi pe kamans go breathless, pe kamans gen pins and needles, etc. I fini bloke, fini wano la. Ya vide han staj poti pe san chili, pe al pass out. Be, unless en di bon, in experience sa e difisil. Kom si pou zot vreman kapab edi. Mon pe si zere, why not? Si zot gen akse avek ban di mon ki petet in geri from sa ban zafè. Servis a ben di moun menm ki si zot volontè pou ede, pou kapab ede ban ki pe pasan travers a ben sityasyon, piske en zot li ben kompran ki sityasyon sa di moun pe fè fasa avek in terms of so ben sintom, how to manage it, etc. E pe te ti ka bouve ben la pot pou an en groupman, ban paste di moun ki paste sa ban sityasyon pou kapab ed ban ki pe vreman vwa li difisil pou zot get over ou swa geri kompletman fom sa ban problem. E iseye, i fe mal. E la koto wa di moun ki pli feb zot pa pe kapab teni e souvan fwa swisi li antre. So, apre bezan a sa ban la baz spirituel pou sa di moun moun kwa sa nan kouajman. Spiritye, mi pa ziz di moun, ba ze lo aksyon ki zote mfe de li pase, ou sa sityasyon ki sou pi fè fasa avek, i plito ki nou beze solide a koz pafwa. I na palan do apou di moun ale, ou so ale, jote ale, jote papi ganyen sale, ki zote vreman bezwen. E mind you, jounen zayte di jode, sa ben zan fe, i fè mal, sou pou kwa eksperyans li, i vreman difisil,
1: Wow. Zori, kome komante nou gaya avèk Miss Villa bou maten. E, ou konen ou remake, ti moun ki konen lo kwa ki pe koze Carol en esta.
2: Oh,
1: e inati la torsyon, en pami ban akse ban profesyonel, ban expert ki la, isi, an ba la, de sa road show ki nou la dan. Alos nou profite nou kri zot pou zot osi. Don, pasot komante osi. E den ti moun la, ki anvi en la repons. Alos Carol, avèk nou. Lekil, sa madame la, sa miss.
2: Sa zoli fi ki akote mwen la, mi Genevieve, y en psikolog pa profesyon, e in osi ati son atensyon mwen ali, le sa di moun pe esplike, ya pe sekwe son la tete. Mwen mazine pe osi, mazine ki pou al di nou la prezan, le fe ki nekout sa audio. Alo, miss Genevieve, bon apremidi, komon sa va?
3: Bon apremidi, mwen bien, merci.
2: Alo, komon y psikolog? Ou remak ou komantel lo sa ki ou nekoute la pa Miss V?
3: Well, yes, mon ekouten chigit about anxiety disorder. En general, bopè di moun population se sili experience anxiety every day. Mon lo mou kote mou ka di ou anxiety is something normal that we need as a human being. Se mou la nou komanse realize kom si komanse afekte nou ben aktivite tou les ou, nou somey, de travay, de relasyon, then la prezan nou demande at some point pou vin voye professionnel. But anxiety itself, mou ka dekri li as a fear of the unknown, have a di, ou nan intense fear of ket soz ki pou ou ka di ye problem, zo di moun pa pe wa, se ma pa e moun di ye afekte preski tout di moun. Yes.
2: Eske ou pou di, Miss Genevieve, ki dizon pa e nou pou di an angli, overthinking, ye de pou pli enkyet, anxious ki ou de zayete?
3: Yes, overthinking is actually part of having anxiety. Pa e moun pe di, enti geta before, e basically nou pe mazine taket souz all at once. Have di si nou tom non a presentation nou pe mazine petro si nou le problème de travail petro pesa e koman sa afekte nou so y afekte nou sonme a swa y afekte basically paske tout nou ben l'aspect tous les jours.
2: Be given ki yen kek souz ki ou di ou mentionne ki I fòm pati, nou, koman ime, nou bezwen yon mouman santi nou anxious, me y pou ayve yon mouman osi kote si yon